0: 5.
1: Дами и господа, добър ден, още едно издание на Antenna Energy, заедно с Eric Fox, всеки работен ден от 12 до 15 са най-големите хитови на Antenna 5, на самият почеток Neo.